against mig. Yes, det sikkerte du var. I forstændet vi er en kjære mens. Så fruchtbar bredt jeg kan. I bin unzurechnungsfähig. Wann ich soff.